Aleksandra Radović na 20 minuti po 9 u Venezinata najnova pisma naslovena iz pitnih žila. A nije od vremena vreme kako što rekao mi je prethodno, kise pucetuvame na preparakite poradi toplotni dan, izbjegnujete direktno izloživanje na sunce, nosate svijetla i lisna obleka, pri neophodan pristojno otvoren prostor u ovoj period, odnosno od 11 do 17 časov, najdete možnost za počesti odmori pod cinka, izbjegnujete direktan pristoj na sunce, nesuvete umirena količina hrana, izbjegnujete masna i visokokalorična hrana, kako i hrana koja sadrži golema količina na šiker, sikako nesuvete dovoljno tečnosti во текот на целиот ден. Кога сте во паркирано возило, отворите го прозорецот со цел да овозможите вентилација. Целосно затворените возила стануваат многу жешки, така што не оставајте никого во возилото и за сите промени во здравствената состојба задолжително да го консултирате својот матичен лекар.

0: Andy.
1: I ovo leto na ljubavi pesni na vaše to omileno radio. Radio. Buba.